0: Ne tražimo slavu, tražimo samo da podijelite s nama koliko ste potrošili za svog školarca ove godine. Dobar dan.
1: Dobro jutro. Dobro. A eto, nemam više školarce, imam unuke, ali...
0: A oni su školarci.
1: Je, stvarno, jesu, jesu. Ali stvarno je preskupo za današnje vrijeme, ali da li se mi pitamo da li je našim roditeljima bilo isto tako skupo kad smo mi bili prije 40, 50, 60 godina u školi, školarci?
0: Svima je bilo skupo. Ja znam... Da sam ja kao prvorođeni uvijek dobivao nove stvari. Brat mi je bio srednji pa je nasljeđivao moje stvari. Onaj treći je bio razmaženi i još uvijek je razmaženi i on je dobivao nove stvari jer je, mi smo bili drugačije konstitucije nego on. On je uvijek bio mali i ostao je mali.
1: Pa u tome je, mislim, do nekle stvar. Nekad su se torbe nosile 2, 3, 4 godine, iste torbe za školu. Danas hoćaju svaku godinu novu torbu. To su torbe raznovrsne, od jeftinih do onih, ono da te glava zaboli kad čuješ stijenu. A tako smo i nosili i cipele i robu od drugih i... Sve je bilo malo drukčije, malo se gledalo iskoristiti ako ti je neko nešto dao, ali danas mora biti sve novo, lijepo, zadnja moda, ne moraju svi to da se razumimo.
0: I markirano.
1: Koji stvarno morate kako paziti. Ali na puno se toga ipak i ne pazi, ne gleda, nego sve mora biti novo, bolje jedno drugoga, tako za robu, tako za školu, za torbe i pernice i imamo svakakvih olovaka, kemijskih bojica.
0: Meni se nekako čini da je najteže opremiti prvašića. Njemu treba apsolutno sve. I zbog samog stresa, a i roditelji su pod stresom, i dijete je pod stresom zato što ide u školu, pa se nekako nadoknađuje s tim šarenim pernicama, sve ti treba, sve lijepo, sve mora biti novo. Onda dođe u školu pa ima najljepše patike, najljepšu suknicu ili trenerku ili već kako se oblače. U svakom slučaju, ispod 600 eura ne gine nam. Halo, nismo tu, nismo. Gospođa je otišla. U svakom slučaju, tako je kako je. Nama je drago čuti vas. Opet ću reći, nije da vam možemo pomoći, ali nam je drago čuti vas.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: piši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar. Slušaj Zadar.

malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: čist bogom.
1: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
2: Emisija posvećena bluzu.
3: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.
2: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom